اس نے جو ہے شکایت کر دی، اور جب شکایت کر دی تو اس کو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ہیرا بھی اس کا لے لیا گیا۔ اب وہ جیل میں پڑا۔ ایک ورش کے بعد وہ سنت آئے، انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ امک ویکتی کہاں؟ تو لوگوں نے کہا مہاراج وہ تو جیل میں ہے۔ اب جب اس پرکار سے کہا تو مہاتما جو ہے اس کے پاس جیل میں پہنچے، اور جب جیل میں پہنچے تو ملائی کرنے کے لیے جب وہاں کے کرمچاریوں نے کہا کہ مہاتما جی ملنے آئے، اس نے کہا کہہ دینا بس اب کرپا بہت ہے، اب پرساد بہت ہو گیا، اب آگے نہیں چاہیے۔ مہاتما جی نے کہا کہ اس سے کہو کہ ہم اسے کچھ دیں گے نہیں، کیول ہم ملنا چاہتے ہیں اس سے۔ اس نے کہا چلو اتنے میں تو کوئی بات نہیں، ملے۔ مہاتما نے کہا اب ہم تجھے کچھ دے نہیں رہے، لیکن تو یہاں جیل میں رہے گا، تیرے لیے اور کوئی سادھن ہے نہیں، اس لیے ہم تجھے اس کے لیے اپائے دیتے ہیں، اس کو منتر دیتے ہیں، اس منتر کو تو گنگناتا رہنا۔ اس نے کہا چلو اس میں کیا حرج ہے، تو مہاتما نے جو ہے پنچاکشر منتر سے دے دیا، اور وہ اس جیل میں اس منتر کو گنگناتا رہا۔ کچھ کال بیتنے کے بعد جب جو ہے اس کی پیشی ہوئی، پیشی ہونے پر اس سے پوچھا گیا کہ تم نے چوری کیوں کی، کیسے کی، یہ سارے پرشن کیے گئے۔ جب سارے پرشن کیے گئے تو اب جو ہے اس نے بتلایا کہ بھائی چوری تو میں نے کی ہے، لیکن یہ ہیرے کی چوری ہی نہیں کی، ہم نے اس سے پہلے بھی چوری کی۔ جیسے چور پھر سب بتلانے لگتے، اس نے بھی بتلایا، کہا وہ کس کی چوری؟ کہا کہ مڑی کی چوری کی۔ کہاں ہے وہ مڑی؟ کہا وہ میرے متر کے پاس ہے، ہم نے دونوں نے اس کی چوری کی ہے، وہ متر کے پاس ہے، تم جاؤ اور اس مڑی کو اور اس متر کو لے آؤ، پھر ہم ہیرے کی چوری بتلائیں۔ کرمچاری گئے، اس کے ہاں چھاپا مارا تو مڑی مل گئی، مڑی کو لے کر کے اور اس کو لے کر کے آ گئے۔ پھر کہا بتلاؤ ہیرے کی چوری کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی ہیرے کی چوری کے وشے میں پوچھتے ہو تو اس سے پہلے آپ یہ کرو، آپ اپنے وہی کھاتوں کو دیکھو، اور وہی کھاتوں کو دیکھو کہ چوری جب نہیں ہوئی تھی تب آپ کے خزانے میں کتنے ہیرے تھے، ان کی سنکھیا کتنی تھی، چوری ہو جانے پر اس میں کتنی نیونتا آئی، کتنی کمی آئی، اور چوری کا ہیرا واپس آ گیا تو اس میں وردھی ہوئی کہ پورتا ہوئی، کیا ہوا۔ یہ جو ہے آپ اپنا لیکھا جوکھا پہلے دیکھ کر کے اور مجھے بتلاؤ، پھر ہم ستیہ بتلائیں گے۔ کہا ٹھیک۔ کرمچاریوں کو آرڈر دیا گیا، انہوں نے سارے وہی کھاتے دیکھے، اب وہاں کوئی چوری تو ہوئی نہیں تھی، چوری ہوئی ہوتی تو دیکھا تو جتنے ہیرے پہلے تھے، چوری ہونے کی جو کلپنا کی گئی تھی تب بھی اتنے ہی ہیرے، اور جب ہیرا ایک آ گیا تو کیا ہوا؟ تو کہے بردی ہوئی، وہ ایک بڑھتی ہی ہوا۔ اب ان کو سب کو آشچر ہوا، آشچر ہوا، کہا یہ کیا راج ہے؟ تو اس نے کہا اس راج کو اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، راج یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک سنت کا پرساد ہوا، سنت کی کرپا ہوئی، آچار کی کرپا ہوئی، اور آچار کی کرپا ہوئی تو آچار نے مجھے مڑی پردان کی۔ مڑی کا میں پریوگ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جو میرا متر ہے، اس متر نے ہی کیا کیا کہ ہمارے ساتھ کپٹ کیا، تو وہ تو یہ مڑی ہے۔ ہیرے کی بات ہے، دوبارہ جو انہوں نے پرساد سروپ ہمیں ہیرا دیا، وہ ہیرا ہم جب جوہری کے پاس لے گئے تو اس نے آپ کو شکایت کر دی، آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا، اور جب یہ کہا تو کیا کیا، ستیتا کو سمجھ لیا، اور جب ستیتا کو سمجھ لیا تو مڑی بھی اس کو دے دی، ہیرا بھی